mysteries. Urope misericordiae tui adiuti, et apagatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

0: Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equarum ad redigneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.